sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Yo, Kingston.

Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je oduvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
4: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
3: Benvenuti alla festa del suono! Voliamo tutti insieme!

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
0: Može, Kalaši, da.
2: A tebi lečerane, te pijane noći, konobar dok ne svane piće neka toči, popiješ ti za večer sve što zaradiš, čulo se ko Kalaši, da ti budala si. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Time proslavljam moj novi rođendan i na pamet mi si pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: International.

želim kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po plesu, kažeš dobra sam u

0: uzmi ili ostaj.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. S osmehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet.
2: Mogla bi da pri...

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Neću više da te vidim, sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Tačno je 9 časova na Balkanu,
2: 2 AM u Chicagu.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Pa da li sam mogla da izaberem bolju pesmu za svoju najavu? Dobro vam jutro, drugari, dobar dan ili možda laku noć ukoliko nas neko ovoga trenutka sluša u Čikagu. Dobrodošli u Hipnotisanje sa Ivom. Sreda je 7. oktobarski dan, u modernoj kulturi poznata i kao mali vikend. Zapravo ovaj naziv potiče, kako kažu, od neformalnog običaja da se sredom uveče, jel te, napravi pauza od napornog, realnog, odnosno radnog ritma, izađe na piće, večeru ili možda pak žurku, kako bi se razbila monotonija i lakše izguralo do petka. Izgurat ćemo mi svakako uz Radio Balkan. Tu sam, dakle, sve do 13 sati. Pišite mi ukoliko imate muzičkih želja. Dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. Ovo nam je Zdravko Čolić, dakle, slobodno pojačite radio. Ono što stiže je i Đorđe Balašević, tu nam je i Shawn Mendes sa pesmom Senjorita, zajedno sa Kamilom Cabello. U svakom slučaju, dobrodošli, kreće šou, uživamo zajedno.

na banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Imani sa pesmom Don't Be Shy trenutno ide na ovom našem zabavnom radiju hit iz 2015. godine. Stiže nam grupa Flame, stiže nam i Boris Režak. Ja samo da vam kažem da evo za sve one koji su se možda upravo uključili, slušate Hipnotisanje sa Ivom ove srede 7. oktobra i zajedno smo sve do 13 sati. Tako da ako imate nekih muzičkih želja, slobodno mi pišite, znate naš sajt radiobalkan.life.
1: In the dark, I see your smile. Do you feel my heat?

Slušate Radio Balkan. Raspevana strana Balkana. Kana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Ljubav.
1: Ljubav.
0: Na prvo slušanje. Balkan International. Tačno je 11 časova na Balkanu.
2: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Ilić. Srbija kroz nove gasne interkonektore može da poveća sigurnost snabdevanja, ali i da postane važna tranzitna zemlja za energente namenjene drugim evropskim državama, ocenjuje energetski stručnjak Željko Marković. Cene gasa i struje ostaju visoke, dok niska popunjenost evropskih skladišta povećava rizike pred predstojeću grejnu sezonu. Narodna banka Srbije i Viber omogućili su novu uslugu koja građanima daje mogućnost da pošalju novac ili zatraže uplatu direktno iz četa, koristeći broj telefona iz imenika. Aleksandar Stanojević iz Narodne banke Srbije izjavio je za RTS da je prenos novca potpuno bezbedan, kao i da se preusmerava isključivo preko aplikacije mobilnog bankarstva. Manje odluka jednoglasno, mogućnost uskraćivanja evropskih fondova i prava glasa novim članicama koje krše principe vladavine prava, deo su predloga Evropske komisije za pripremu Evropske unije za naredno proširenje, kojeg je predstavila komesarka Marta Kos. Komisija će krajem oktobra predstaviti mape puta sa okvirnim rokovima za 4 najnaprednija kandidata: Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju, ali ne i za Srbiju. Istovremeno predlaže ambicioznije postepenu integraciju kandidata pre članstva, ali samo uz napredak u reformama i stratešku usklađenost sa Evropskom unijom. Mađarska će od sledeće godine uvesti porez na bogatstvo, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar, ispunjavajući tako predizborno obećanje da će bogati podneti veći teret javnih obaveza. Jedna vest iz sporta: kapiten Argentine Lionel Messi odigrao je poslednju utakmicu za nacionalni tim u pobedi nad Beninom 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Messi se na emotivan način oprostio od reprezentativnog fudbala uz jedan pogodak i dve asistencije pred 85.000 gledalaca.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Japanski proizvođač igračaka Mega House predstavio je minijaturnu Rubikovu kocku, toliko sićušnu da je potrebna pinceta, a možda i lupa, da biste je rešili. Svaka strana kocke koja je napravljena od aluminijuma ima oko 5 mm u prečniku, teška samo 0,3 grama. Slagalica je hiljaditi deo veličine originala koja meri oko 55 mm na svakoj stranici, a svaka strana od 9 kvadrata na 6 stranica kocke meri samo 1,6 mm. Mikrokocka je kao najmanja rotirajuća slagalica na svetu upisana u Guinnessovu knjigu svetskih rekorda. Cena nagoveštava da će mikrokocka pre biti kolekcionarski primerak, a ne nešto čime će se igrači zabavljati. Prodaju se po ceni od 777.000 jena ili 5.320 dolara, a svaki dolazi sa sertifikatom da je najmanja Rubikova kocka na svetu. Inače, preko 500 miliona kocki prodato je otkako ju je osmislio mađarski pronalazač Erno Rubik 1974. godine.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

Znamo svi da svaka zemlja ima svoje jedinstvene saobraćajne propise, a neki od njih mogu da vas nateraju da se zapitate šta su oni zapravo mislili. I dok su osnovna pravila vožnje slična svuda, postoje i zakoni koji deluju bizarno i zbunjujuće kako za domaće vozače, tako i za turiste. Jedan od najneobičnijih zakona dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva, gde vozači koji prolaze kroz lokve, bez obzira na pešake, mogu očekivati novčane kazne koje se kreću od 100 do čak 5000 funti. Ova pravila postavljaju visoke standardne odgovornosti vozača, posebno tokom kišnih meseci kada su lokve česte. U Švajcarskoj poštovanje noćnog mira je na prvom mestu. Zakon zabranjuje ne samo glasno trubljenje, već jednostavno glasno lupanje vratima automobila od 22 do 7 sati ujutro. U Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u Youngstownu, vozači su obavezni da uvijek imaju dovoljno goriva. Kamere u automobilima su također predmet strogih zakona. Naime, u Švajcarskoj, na primer, vozači smeju da koriste kameru samo za snimanje važnih događaja, dok je u Portugalu snimanje drugih učesnika u saobraćaju strogo zabranjeno. U Luksemburgu je

Dozvoljeno držati kameru u automobilu, ali je zabranjeno montirati je na kontrolnu ploču. Francuska je 2015. godine zabranila korištenje slušalica tokom vožnje, smatrajući da vozači ne mogu potpuno da se fokusiraju na vožnju dok razgovaraju na telefonu. I još jedan ujedno i poslednji neobičan zakon je taj da u Rumuniji policija može kazniti vozače ako su im prozori na automobilu prljavi do te mere da ometaju vidljivost. Tako da, čuli ste, sve u cilju bezbednosti na putevima, otkrila sam vam najbizarnije saobraćajne propise širom sveta.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Srbija kroz nove gasne interkonektore može da poveća sigurnost snabdevanja, ali i da postane važna tranzitna zemlja za energente namenjene drugim evropskim državama, ocenjuje energetski stručnjak Željko Marković. Cene gasa i struje ostaju visoke, dok niska popunjenost evropskih skladišta povećava rizike pred predstojeću grejnu sezonu. Narodna banka Srbije i Viber omogućili su novu uslugu koja građanima daje mogućnost da pošalju novac ili zatraže uplatu direktno iz četa, koristeći broj telefona iz imenika. Aleksandar Stanojević iz Narodne banke Srbije izjavio je za RTS da je prenos novca potpuno bezbedan, kao i da se preusmerava isključivo preko aplikacije mobilnog bankarstva. Manje odluka jednoglasno, mogućnost uskraćivanja evropskih fondova i prava glasa novim članicama koje krše principe vladavine prava, deo su predloga Evropske komisije za pripremu Evropske unije za naredno proširenje, kojeg je predstavila komesarka Marta Kos. Komisija će krajem oktobra predstaviti mape puta sa okvirnim rokovima za 4 najnaprednija kandidata: Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju, ali ne i za Srbiju. Istovremeno predlaže ambicioznije postepenu integraciju kandidata pre članstva, ali samo uz napredak u reformama i stratešku usklađenost sa Evropskom unijom. Mađarska će od sledeće godine uvesti porez na bogatstvo, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar, ispunjavajući tako predizborno obećanje da će bogati podneti veći teret javnih obaveza. I jedna vest iz sporta: kapiten Argentine Lionel Messi odigrao je poslednju utakmicu za nacionalni tim u pobedi nad Beninom 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Messi se na emotivan način oprostio od reprezentativnog fudbala uz jedan pogodak i dve asistencije pred 85.000 gledalaca.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku će biti pretežno sunčano, ali svežije, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. U Čikagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 24. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Zagrebu će biti 24 stepena, u Sarajevu 22, a u Skoplju će biti umereno oblačno i suvo sa temperaturom koja će dostići 24. podeljak.

0: Nek noće zgori Balkan.
1: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
2: Mi smo broj jedan, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
1: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
2: Slušajte nas na
1: radiobalkan.live.
3: International. International.
4: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
1: Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzu i ja na neki način bili skeptični. Mm-hmm. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste
1: to je
0: malo škatljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples. Mm-hmm. Na mnogim venčanjima. All rights reserved.

Možda izgleda jednostavno, ali u našem modernom životu možemo danima da ne dižemo ruke iznad ušiju. Jedan važan element dugog i zdravog života mogao bi biti jednostavan kao petominutna japanska vežba. Ovu jednostavnu rutinu niskog intenziteta poznatu kao radio talas i dalje praktikuju milioni ljudi svih uzrasta u Japanu. Autori knjige Ikigai, japanska tajna dugog i srećnog života, razgovarali su sa više od 100 najstarijih ljudi u Japanu, plavoj zoni sa najvećom koncentracijom 100-godišnjaka na svetu. Rekli su da su skoro svi sa kojima su razgovarali rekli da redovno praktikuju radio talas. Radio talas je dobio ime po tome što su pokreti emitovani na radio 1929. godine. Danas se taj radio i dalje emituje svakog dana u 6 ujutro na jednoj od najstarijih japanskih radiostanica pod nazivom NHK Radio 1, a pokreti razbuđuju vaš um i mišiće i može ih uraditi skoro svako. Jedna od najpoznatijih radiotalasne vežbi se sastoji od jednostavnog podizanja ruku iznad glave, a zatim i spuštanja kružnim pokretima. Možda izgleda jednostavno, ali u našem modernom životu možemo dakle danima da ne dižemo ruke iznad ušiju. Dakle, čuli ste najveću tajnu dugovečnih ljudi, uradite ovo čim ustanete i usporit ćete starenje.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
4: Je suis désolé. Lo siento. Sono spiacente.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Srbija kroz nove gasne interkonektore može da poveća sigurnost snabdevanja, ali i da postane važna tranzitna zemlja za energente namenjene drugim evropskim državama, ocenjuje energetski stručnjak Željko Marković. Cene gasa i struje ostaju visoke, dok niska popunjenost evropskih skladišta povećava rizike pred predstojeću grejnu sezonu. Narodna banka Srbije i Viber omogućili su novu uslugu koja građanima daje mogućnost da pošalju novac ili zatraže uplatu direktno iz četa, koristeći broj telefona iz imenika. Aleksandar Stanojević iz Narodne banke Srbije izjavio je za RTS da je prenos novca potpuno bezbedan, kao i da se preusmerava isključivo preko aplikacije mobilnog bankarstva. Manje odluka jednoglasno, mogućnost uskraćivanja evropskih fondova i prava glasa novim članicama koje krše principe vladavine prava, deo su predloga Evropske komisije za pripremu Evropske unije za naredno proširenje, kojeg je predstavila komesarka Marta Kos. Komisija će krajem oktobra predstaviti mape puta sa okvirnim rokovima za 4 najnaprednija kandidata: Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju, ali ne i za Srbiju. Istovremeno predlaže ambicioznije postepenu integraciju kandidata pre članstva, ali samo uz napredak u reformama i stratešku usklađenost sa Evropskom unijom. Mađarska će od sledeće godine uvesti porez na bogatstvo, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar, ispunjavajući tako predizborno obećanje da će bogati podneti veći teret javnih obaveza. I jedna vest iz sporta: kapiten Argentine Lionel Messi odigrao je poslednju utakmicu za nacionalni tim u pobedi nad Beninom 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Messi se na emotivan način oprostio od reprezentativnog fudbala uz jedan pogodak i dve asistencije pred 85.000 gledalaca.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
8: Sve nas spaja Balkan International.
9: Marketing.

0: Radio Balkan International. Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Palestinska militantna grupa Hamas je danas povodom treće godišnjice napada izvedenog 7. oktobra 2023. godine na Izrael objavila saopštenje u 11 tačaka u kojem je napad predstavila kao deo dugogodišnje borbe Palestinaca i naglasila pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države. Ambasadorka Izraela u Srbiji, Bar Ilan, izjavila je da je razoružanje Hamasa preduslov za početak obnove Gaze i dodala da kritike i kažnjavanje Izraela od strane pojedinih evropskih država ne predstavlja put ka rešavanju sukoba i uspostavljanju mira između Izraelaca i Palestinaca. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju Uniju. U Beogradu je danas otvorena druga međunarodna konferencija visokog političkog nivoa o političkom i ekonomskom osnaživanju žena RISE 2026, kako je na svečanom otvaranju izjavila ministarka u tehničkom mandatu Tatjana Macura. Mladim ženama je potrebno ponuditi mogućnost učestvovanja u donošenju odluka u politici i institucijama. Tropska oluja Isaias formirala se u toplim vodama kod istočne obale Meksika, a meteorolozi očekuju da će ojačati u uragan i krajem nedelje pogoditi obalu Meksičkog zaliva u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna vest iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi pad na FIFA-noj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu. Odmah iza Srbije nalaze se Slovačka, Panama, Mali, Južna Afrika i Venecuela.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku će biti pretežno sunčano, ali svežije, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. U Čikagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 24. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Zagrebu će biti 24 stepena, u Sarajevu 22, a u Skoplju će biti umereno oblačno i suvo sa temperaturom koja će dostići 24. podeljak.

0: ako ty je syn môj. Kad sitna bagra skrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live. Im posakovam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Vesak.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Palestinska militantna grupa Hamas je danas povodom treće godišnjice napada izvedenog 7. oktobra 2023. godine na Izrael objavila saopštenje u 11 tačaka u kojem je napad predstavila kao deo dugogodišnje borbe Palestinaca i naglasila pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države. Ambasadorka Izraela u Srbiji, Bar Ilan, izjavila je da je razoružanje Hamasa preduslov za početak obnove Gaze i dodala da kritike i kažnjavanje Izraela od strane pojedinih evropskih država ne predstavlja put ka rešavanju sukoba i uspostavljanju mira između Izraelaca i Palestinaca. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju Uniju. U Beogradu je danas otvorena druga međunarodna konferencija visokog političkog nivoa o političkom i ekonomskom osnaživanju žena RISE 2026, kako je na svečanosti na otvaranju izjavila ministarka u tehničkom mandatu Tatjana Macura. Mladim ženama je potrebno ponuditi mogućnost učestvovanja u donošenju odluka u politici i institucijama. Tropska oluja Isaias formirala se u toplim vodama kod istočne obale Meksika, a meteorolozi očekuju da će ojačati u uragan i krajem nedelje pogoditi obalu Meksičkog zaliva u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna vest iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi pad na FIFA-noj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, odmah iza Srbije nalaze se Slovačka, Panama, Mali, Južna Afrika i Venezuela.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Kako izračunati koliko goriva vam je ostalo na rezervi? Sa nekim vozilima možete da pređete 70 km na rezervi, sa drugima manje od 40. I sve zavisi od stila vožnje, ali da li vozite u gradu ili na autoputu. Postoji mnogo merenja i istraživanja, ali samo vi znate koliko prosečno troši vaš automobil, a to je najvažniji podatak. Pretpostavlja se da je u rezervi ostalo oko 5 litara goriva, ali ćete na najjednostavniji način dobiti tačnu količinu. Kada se rezerva aktivira, brzo idite na benzinsku pumpu, uložite još novca i napunite rezervar do vrha. Oduzmite taj broj od kapaciteta rezervara goriva u fabričkim podacima, na primjer 55-49, imate preostalu količinu goriva u rezervaru nakon što se lampica upali. Pogledajte prosečnu potrošnju i uporedite sa količinom goriva koja je ostala u rezervaru. Sa nekim vozilima ćete putovati više od 70 km u rezervi, sa drugima manje od 40, i to sve zavisi od stila vožnje i da li vozite u gradu ili recimo autoputem gde se troši više goriva, ili recimo na putevima sa ograničenjima od 80 km na čas gde ćete biti zapravo najekonomičniji. Međutim, zbog vašeg mira i sigurnosti uvek je dobro znati koliko je goriva ostalo u rezervaru nakon što se upalilo ono čuveno žuto

0: Koliko hleb zapravo ima kalorija? Neke ipak možemo jesti i bez griže savesti. Hleb postoji u različitim oblicima i može biti veoma različitog nutritivnog sastava. Hleb je osnovna namirnica u najvećem delu sveta i generalno se pravi od neke žitarice, vode, kvasca i soli. Na sajtu nutritadvance.com navode glavne karakteristike najpopularnijih vrsta hlebova i koliko koji od njih ima kalorija u 100 grama. Baget ima 272 kalorije u 100 grama. Banana hleb 326 kalorija u samo 100 grama. Kajzerice imaju poprilično, jako su popularne za lepinje, recimo za hamburger, ali kajzerice imaju 418 kalorija u 100 grama. Čuveni ražani hleb ima 259 kalorija u 100 grama. Kukuruzni hleb 330 kalorija u 100 grama. Fokača ima 250 kalorija u 100 grama. Somun 275 kalorija, hleb od spelte ima 240 kalorija u 100 grama, a beli, onaj najpopularniji verovatno hleb, ima 270 kalorija u samo 100 grama. Tu su i integralni hlebovi, za razliku od belog, vrste od celog pšeničnog zrna sadrže mekinje, klice i svašta nešto još. Stoga integralni hleb ima više vlakana, proteina, vitamina i minerala od običnog belog hleba i integralni hleb ima 254 kalorija je u samo 100 grama.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
7: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Tim proslavljam moj novi rođendan i na pamet ne izipala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.
1: Ja

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Palestinska militantna grupa Hamas je danas povodom treće godišnjice napada izvedenog 7. oktobra 2023. godine na Izrael objavila saopštenje u 11 tačaka u kojem je napad predstavila kao deo dugogodišnje borbe Palestinaca i naglasila pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države. Ambasadorka Izraela u Srbiji, Bar Ilan, izjavila je da je razoružanje Hamasa preduslov za početak obnove Gaze i dodala da kritike i kažnjavanje Izraela od strane pojedinih evropskih država ne predstavlja put ka rešavanju sukoba i uspostavljanju mira između Izraelaca i Palestinaca. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju Uniju. U Beogradu je danas otvorena druga međunarodna konferencija visokog političkog nivoa o političkom i ekonomskom osnaživanju žena RISE 2026, kako je na svečanom otvaranju izjavila ministarka u tehničkom mandatu Tatjana Macura. Mladim ženama je potrebno ponuditi mogućnost učestvovanja u donošenju odluka u politici i institucijama. Tropska oluja Isaias formirala se u toplim vodama kod istočne obale Meksika, a meteorolozi očekuju da će ojačati u uragan i krajem nedelje pogoditi obalu Meksičkog zaliva u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna vest iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije doživala je novi pad na FIFA-noj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu. Odmah iza Srbije nalaze se Slovačka, Panama, Mali, Južna Afrika i Venecuela.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku će biti pretežno sunčano, ali svežije, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. U Čikagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 24. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Zagrebu će biti 24 stepena, u Sarajevu 22, a u Skoplju će biti umereno oblačno i suvo sa temperaturom koja će dostići 24. podeljak.
2: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. oktobar. Ovan, osjećate jednu novu podsticajnu energiju i želju da što pre pokrenete neke stvari koje su vam bitne. Imate svoje prioritete i na njih ćete se usmeriti. Lako flertujete sa osobama koje dođu u vašu blizinu i trudite se da na njih ostavite pozitivan utisak. Bik, malo teže funkcionišete dok sa jedne strane imate na pameti ono što vam je poslovno važno i pokušavate da se usmerite na to. S druge strane, non-stop razmišljate o jednom susretu i osobi koju ste upoznali. Ne možete da sprečite da vam se uvlači u misli.
1: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
2: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
3: jeste,
2: na albumu.
3: Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
4: Medi slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina, već
3: 13
4: prošlo.
3: 13 godina, a prvi album 2006.
4: Tako je.
3: A pojavio sam se 2003.
4: na pjesmi Medit.
3: Eto, 20 godina karijere imam.
2: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, ala vera, on čovek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
3: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radio.
2: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš, imaju
3: nek... dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
4: takvim situacijama
3: gdje su patili, pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
2: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim i ja sam srećan. Znaš, ima takvih...
3: Pa dobro, ima i takvih primjera.
2: Ima i takvih, ali ti si tu prešao igricu.
4: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
2: Iva radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesem.
3: A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
4: Dogovoreno.
2: All rights reserved.

ja sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. oktobar. Blizanci, imate dosta ličnih planova i obaveza koje morate završiti i nekako će vam sve ono vezano za posao biti u drugom planu. Doduše, pomoć od strane kolega je danas veoma velika, pa se cijela ova situacija neće odraziti na vas. Sigurni ste šta želite, a šta ne želite u ljubavi. Rak, ceo ovaj dan ste unapred isplanirali i nećete dozvoliti da odstupite ni korak od toga. S obzirom na to da vam je raspoloženje aktivno i podsticajno, ne sumnjam da ćete sa svim situacijama izaći na kraj. Šarmirate i osvajate osobe sa kojima danas dolazite u kontakt.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. oktobar. Lav, smatrate da još uvek niste spremni da pokrenete neka pitanja, ali imate svoje planove i tačno znate šta vam je činiti. Proverite informacije koje dolaze do vas, možda niste sve razumeli na pravi način. Obuzeti ste nekim svojim mislima i budno pratite svaki partnerov korak. Devica, osjećate potrebnu stabilnost da biste ostvarili ono što želite. Imate mogućnosti za jedan značajan kontakt sa osobom od čije podrške mnogo očekujete. Dan za flertovanje i lake emotivne kontakte. Strast i seksualnost su u porastu.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Palestinska militantna grupa Hamas je danas povodom treće godišnjice napada izvedenog 7. oktobra 2023. godine na Izrael objavila saopštenje u 11 tačaka u kojem je napad predstavila kao deo dugogodišnje borbe Palestinaca i naglasila pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države. Ambasadorka Izraela u Srbiji, Bar Ilan, izjavila je da je razoružanje Hamasa preduslov za početak obnove Gaze i dodala da kritike i kažnjavanje Izraela od strane pojedinih evropskih država ne predstavlja put ka rešavanju sukoba i uspostavljanju mira između Izraelaca i Palestinaca. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju Uniju. U Beogradu je danas otvorena druga međunarodna konferencija visokog političkog nivoa o političkom i ekonomskom osnaživanju žena RISE 2026, kako je na svečanosti otvaranju izjavila ministarka u tehničkom mandatu Tatjana Macura. Mladim ženama je potrebno ponuditi mogućnost učestvovanja u donošenju odluka u politici i institucijama. Tropska oluja Isaias formirala se u toplim vodama kod istočne obale Meksika, a meteorolozi očekuju da će ojačati u uragan i krajem nedelje pogoditi obalu Meksičkog zaliva u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna vest iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije doživala je novi pad na FIFA-noj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu. Odmah iza Srbije nalaze se Slovačka, Panama, Mali, Južna Afrika i Venecuela.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. oktobar. Vag, neko vam danas nudi svoju pomoć ili podršku, ali niste sigurni koliko se možete novu osobu osloniti, s obzirom na to da je previše impulsivna i lako obećava, ali teško ispunjava obećano. Osjećate veliku želju za jednom osobom i trudite se da je osvojite. Škorpija, odlučna komunikacija sa kolegama, ali i sa saradnicima. Danas možete napraviti temelj za izuzetan dogovor. Mogućnosti za finansijski priliv koji niste očekivali. Partner insistira na vašoj punoj pažnji, ali vi ćete moći da mu posvetite samo par sati tokom dana. Slušate Radio Balkan.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance.
2: Odakle sam ja?
0: Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
3: International.
2: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. oktobar. Strelac, imate podršku nadređenog za jedan poslovni projekat ili neku promenu koju hoćete da uvedete. Ako smatrate da zaslužujete povišicu, mogli biste popričati u tom pravcu. Dan odličan za nova poznanstva, ali i za flertovanje sa ljudima koji su u vašoj blizini. Jarac, danas vam sve stvari koje pokrenete idu od ruki, možete biti zadovoljni svojim rezultatima. Vrlo uspešno rešavate problematičnu situaciju sa kolegom. Dobro raspoloženje će vas držati i sa emotivnim partnerom ili nekim ko vam je interesantan.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. oktobar. Vodolija, očekujete važan razgovor, veoma ste uzbuđeni, ali smatrate da ste sve uradili što je do vas da bi ovo prošlo na najbolji mogući način. Ne brinite se, sve danas ide u vašu korist. Dan novih poznanstava i novih osoba. Neko će vam se dopasti na prvi pogled. Ribe, poslovni segment je danas postavljen više nego dobro i nemate nikakvih razloga da sumnjate u sebe. Sastanak ili dogovor koji ste očekivali danas dolazi na dnevni red. Intenzivno ste se pokrenuli prema jednoj osobi i činite sve da biste je osvojili.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International
8: Marketing.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku će biti pretežno sunčano, ali svežije, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. U Čikagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 24. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Zagrebu će biti 24 stepena, u Sarajevu 22, a u Skoplju će biti umereno oblačno i suvo sa temperaturom koja će dostići 24. podeljak.
0: Radio Balkan.
2: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj slu...

0: ali život ne prašta.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Šest američkih prevoznika podnelo je 23. septembra tužbu pred federalnim sudom u Teksasu protiv dva najveća brokera u zemlji, kompanija Robinson i Total Quality Logistics. Tužioci tvrde da su brokeri rasli tako što su teret davali i dodavali prevoznicima koji su troškove obarali prinudnim radom, lažnim evidencijama vožnje i prečicama u bezbednosti. Traže izgubljeni profit, trostruku odštetu i troškove advokata. A prodaja polovnih kamiona klase 8, najteže kategorije teretnih vozila u Americi, u koje spadaju i tegljači, usporila je u avgustu i prekinula uobičajeni sezonski obrazac. Razlog nije slabija tražnja, nego sve tanje zalihe na dilerskim placevima. A Uber Technologies ulaže 2,3 milijarde dolara u dostavu hrane za poslovne korisnike. Kompanija je u utorak saopštila da je dostigla dogovor o kupovini S. Cartersa, inače bostonske platforme za korporativni catering, u transakciji koja se u celosti plaća gotovinom. Posao spaja S. Carters sa servisima Uber Eats i Uber for Business. Uber tako dobio pristup velikom broju unapred zakazanih poručbina veće vrednosti, onih koje nastaju iz poslovnih sastanaka, programa ishrane zaposlenih i korporativnih događaja.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Tačno je 20 časova na Balkanu.
3: 1 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Šest američkih prevoznika podnelo je 23. septembra tužbu pred federalnim sudom u Teksasu protiv dva najveća brokera u zemlji, kompanija Robinson i Total Quality Logistics. Tužioci tvrde da su brokeri rasli tako što su teret davali i dodavali prevoznicima koji su troškove obarali prinudnim radom, lažnim evidencijama vožnje i prečicama u bezbednosti. Traže izgubljeni profit, trostruku odštetu i troškove advokata. A prodaja polovnih kamiona klase 8, najteže kategorije teretnih vozila u Americi, u koje spadaju i tegljači, usporila je u augustu i prekinula uobičajeni sezonski obrazac. Razlog nije slabija tražnja, nego sve tanje zalihe na dilerskim placevima. A Uber Technologies ulaže 2,3 milijarde dolara u dostavu hrane za poslovne korisnike. Kompanija je u utorak saopštila da je dostigla dogovor o kupovini S-Cartersa, inače bostonske platforme za korporativni catering, u transakciji koja se u celosti plaća gotovinom. Posao spaja S-Carter sa servisima Uber Eats i Uber for Business. Uber tako dobio pristup velikom broju unapred zakazanih poručbina veće vrednosti, onih koje nastaju iz poslovnih sastanaka, programa ishrane zaposlenih i korporativnih događaja.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
3: Hvala ti puno.
1: Veliki pozdrav.
4: All rights reserved.
5: Ovde, gde sada, vodim vas ja. Ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Radio Marca.
1: Koji su to najgostoljubiviji gradovi na svetu prema mišljenju putnika? Ako vam se nekada dogodilo da vas nepoznata osoba spase, dok zbunjeno gledate u mapu metroa, znate koliko ljubazni lokalac može da ulepša putovanje. Conde Nast Travel upravo je objavio najgostoljubivije gradove na svetu za 2026. U okviru svojih godišnjih nagrada ove godine prvo mesto zauzeo je Melbourne. Veliki pozdrav za naše slušalce iz Melbourna. Rang listu su izglasali čitaoci koji su odgovarali na pitanje gde su u svetu doživjeli najtopliju dobrodošlicu, bilo da im je lokalac pomogao da razumeju jelovnik u restoranu ili im pokazao pravi smer u metrou. Svaki grad dobio je ocenu od 100. Melbourne je osvojio 98,52, a ovaj sajt je istakao posebnu umetničku atmosferu i evropski osjećaj. S tim je teško raspravljati, australijski grad je zapravo ranije ove godine zauzeo prvo mesto na listi najboljih gradova na svetu magazina Time Out, pri čemu je posebno visoku ocenu dobio od pripadnika generacije Z.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Šest američkih prevoznika podnelo je 23. septembra tužbu pred federalnim sudom u Teksasu protiv dva najveća brokera u zemlji, kompanija Robinson i Total Quality Logistics. Tužioci tvrde da su brokeri rasli tako što su teret davali i dodavali prevoznicima koji su troškove obarali prinudnim radom, lažnim evidencijama vožnje i prečicama u bezbednosti. Traže izgubljeni profit, trostruku odštetu i troškove advokata. A prodaja polovnih kamiona klase 8, najteže kategorije teretnih vozila u Americi, u koje spadaju i tegljači, osporila je u avgustu i prekinula uobičajeni sezonski obrazac. Razlog nije slabija tražnja, nego sve tanje zalihe na dilerskim placevima. A Uber Technologies ulaže 2,3 milijarde dolara u dostavu hrane za poslovne korisnike. Kompanija je u utorak saopštila da je dostigla dogovor o kupovini S-Cartersa, inače bostonske platforme za korporativni catering, u transakciji koja se u celosti plaća gotovinom. Posao spaja S-Carters sa servisima Uber Eats i Uber for Business. Uber tako dobio pristup velikom broju unapred zakazanih porudžbina veće vrednosti, onih koje nastaju iz poslovnih sastanaka, programa ishrane zaposlenih i korporativnih događaja.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Slušate Radio Balkan. Način razmišljanja koji je važniji od svega materijalnog, ovo je osobina koju imaju uspešni ljudi. Uspeh ne zavisi samo od sreće i bogatstva, svako može da ispuni svoje snove, glavna stvar je negovati prave navike. Mnogi ljudi veruju da uspeh zavisi od jednog jedinog faktora sreće. Navodno, da biste postigli neke rezultate, morate biti rođeni u imućnoj porodici, dobiti na lutri, savladati pravu profesiju ili biti vlasnik određenog talenta, ali u stvarnom svetu sve je mnogo komplikovanije. Ponekad uz dužnu istrajnost do vrha stignu oni od kojih se to uopšte nije očekivalo. Prema nekim stručnicima ovaj fenomen ima sasvim logično objašnjenje. Poenta uopšte nije slučajnost, već određeni način razmišljenja. Ruski neuropsiholog Valentina Paevskaja napomenula je da se ne bi propustile prilike, važno zadržati pozitivan način razmišljenja i ostati otvoren za ovaj svet. U sav stres sa kojim smo morali da se nosimo poslednjih godina, ovo može biti jako teško, ali to je tajna. Pozitivan čovek lako filozofira, lako razume gde je vrednost, baš to zrno i zaobilazi druge tačke. On shvata da ideala nema, nemoguće. Čoveku možete dati apsolutno sve uslove za rast, ali on ih možda neće uzeti i reći ne, ja ću patiti ceo život, bit ću nesrećan. Ako on to toliko želi, molim, ali postoji suprotno. Kada se čini da čovjek neće rasti, da ništa ne razume, ali naglo raste, uspješni ljudi imaju život pred očima. Ona je dodala da pored određenih karakternih osobina, uspješni ljudi imaju određene navike. Na primjer, u teškim situacijama ne prepuštaju se panici, traže mir. Uspješni ljudi se bave sportom, kada se opuste idu na zabavu,

0: Mas na vez.
1: Radio Balkan International. Da li su radoholičari blagoslov ili prokletstvo za poslodavca? Na prvi pogled su radoholičari koji ne dižu glavu od posla san svakog poslodavca, međutim to baš i nije tako, pokazuje najnovije istraživanje naučnika. Posvećeni poslu, odgovorni za sve radne zadatke, uvijek spremni da dolaze na posao pre svih i odlaze sa posla nakon što svi odu, otprilike ovako bismo mogli opisati radoholičare u par reči. I zaista, oni mogu delovati kao idealan izbor za poslodavca koji želi da iskoristi maksimalan potencijal zaposlenog, ali da li su oni zaista dobri za biznis ili su ipak štetni po radno okruženje i ciljeve koje kompanija ima? Odgovor na ovo pitanje dao je međunarodni tim naučnika. Istražujući uticaj i postojanje radoholičara u kolektivu na biznis i reputacije kompanije, istraživači su došli do zapanjujućeg otkrića da ovakvi kadrovi ne samo da ne doprinose razvoju firme i skaliranju biznisa, već naprotiv imaju štetne posljedice. Najviše iz razloga što je radoholičarima najčešće fokus na ličnim ciljevima i ambicijama, napredovanje na karijernoj lestvici, veća zarada, drugi benefiti iz radnog odnosa, ali ne i na dobrobit poslodavca. Kako se to odražava na firmu kada lični interesi preovladaju, kompanija gubi? U početku nikako je li zanemarljivo, ali kako vreme odmiče, radoholičari mogu da zarade ispunjenje sopstvenih interesa, prećutkuju probleme unutar kolektiva ili zatvaraju oči na neusuaglašenosti u smislu organizacionih procesa. Odsustvo moralnih i etičkih normi radoholičara u cilju ostvarivanja sopstvenih ambicija postepeno dovodi do urušavanja poverenja, zatim čitavog internog sistema, kasnije i imidža kompanije. Neko postoji radoholičar jer nema sreću u ljubavi pa beži od realnosti tako što radi za dvoje. Neko ne može da izađe na kraj sa ličnim problemima pa bira da nadomesti taj neuspeh uspesima u karijeri, a neko bira da radi mnogo kako bi ispunio svoje ambicije, kupio stan, kola, vratio kredit i slično. Bilo kako bilo, radoholičari su manje produktivni od ostalih zaposlenih usled premora, a ujedno i veoma štetni za organizaciju jer nameću nerealne standarde svojim prekomernim angažovanjem, ali i urašavaju kolegijalne odnose i reputaciju firme.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Tim proslavljam moj novi rođendan i na pamet mi si pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
4: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.